0: Ambientalni chill of the dvojac Džihan i Kemijen danas slušamo u temi Colores.
1: Blusa amarelo com a cor do